0: plavom bojom nacrtajte nebo ovo i na njemu žuto krilo leptirovo.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Marketing Radio Lola.
1: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.

0: Muzika za dušu. Radio Lola. Marketing. Radio Lola.
1: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
2: Slimtida prirodno stimuliše GLP-1 u telu, pomaže sagorevanje masti i kontrolu apetita. Slimtida za broj koji želiš.

0: Marketing Radio Lola.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

il plakati ili se napiti. Ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati.